0: шукаємо я на баба. Я б ти мама, а ти баба.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.